0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצאי שבת, האזינו, מוצאי שבת תשובה. מוצאי שבת ערב יום כיפור שיחול בעזרת השם מחר בערב, ללא ספק מוצ"ש מיוחד. אתם יודעים איך זה, בדרך כלל השירים כאן רועשים במיוחד, אבל המוצ"ש הזה תזמנתי לתוכנית גם שירים שקטים, שירים שחברו אותנו ליום הגדול הזה, נתכונן יחד, נתחבר יחד בשעה הזו שלפנינו. תודה גדולה לצוות שלנו כאן באולפן, איתכם ארז שמואלי מאחל לכם האזנה.

אשרי עם יודעי תרועה, שלומי גרטנר, המוצא שבת תשובה, ערב יום כיפור, מוצא שמרגש ללא ספק, מוצא שמיוחד, ואנחנו כאן עם שעה של מוזיקה טובה במיוחד לערב, כמו שמתאים לערב יום גדול וקדוש כזה, וגם שירים שקטים, כן כן, תזמנתי לכאן. אם יש לכם שיר שקט ככה שאתם רוצים, שיר שיעשה לנו טוב, שיחבא אותנו כמו שצריך, כתבו לנו, שילחו לנו, התקשרו אלינו, ואנחנו כאן ננסה ככה ביחד להתחבר ולהתכונן עד כמה שניתן ביחד עם המוזיקה ליום הגדול הזה. 077-613-7000 תבע 14, גם בוואטסאפ 058-600-1025, וגם באתר שלנו kcm.fm לשירים בכלל, בכללי, שירגשו ויחברו אותנו ליום הזה. הנה הזמן לתקן, הנה I know when.

0: רחמון אולי בובוי, אלי קליין, מהגרסה שלו לשיר הנפלא הזה, איזה שיר, אילו מילים. ובאיזה מוצא שאנחנו נמצאים, סליחות אחרונות למעשה המוצא שזה, עם אתרת נדרים וכל מה שמסביב, בהחלט מתארגנים ומתרגשים לקראת היום הגדול הזה, ואתם שואלים את עצמכם, במיוחד אם אתם גרים ככה באזור בני ברק והסביבה, איכן אתם הולכים לעשות את הסליחות האחרונות? אז המוצא שזה, בואו נספר לכם שאנחנו משודרים בקול חי מיוזיק, ובמוצא שעם האחרונים שידרנו גם בקול חי, המוצא שמשודר שם ענייני בריאות, מי שצריך ככה ענייני בריאות, יש שם דוקטור שככה עונה לשאלות המאזינים, אבל אלעד כהן שבדרך כלל משדר שם, עושה הערב סליחות מרגשות במשכן ראובן, אבל למה שאני אומר את זה, אם הוא יכול לומר את זה בקולו? אז שימו לב לדבר הבא.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, ארז, ידידי היקר, כארז בלבנון נשגה, איזה כיף לנסועת נסיעות. מוצאי השבת ולהקשיב לך מדרכים בשפה ברורה, בנעימה, במקצועיות. תודה רבה שנתן לי את הבמה להזמין את המאזינים, כל עם ישראל, מי ששומע אותנו, תושבי אזור המרכז, בני ברק והסביבה. הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אז איפה נעשה את הסליחות האחרונות? אז כל החודש יצא פה שם, פספסנו, התפקשש, לא כל כך יצא, וגם כשאמרנו אמרנו אולי במרוצה. רוצים פעם אחת, לפחות פעם אחת, מה שנקרא בבחינת שימו לב אל הנשמה, איפה עושים את הסליחות האחרונות. אז מי שרוצה באזור בני ברק והסביבה, בית הכנסת, משכן ראובן, הלילה, אני בסייעתא דשמיא, יחד ברוב עם הדרת מלך, הולך להיות בבית המדרש משכן ראובן, זה מול פארק הזית ברחוב פדרמן 9 בקריית הרצוג, הבית כנסת של משפחת בוכריס המעטירה, כולם מכירים, כולם יודעים, אני אומר לכם שווה להגיע מכל קצוות העיר, כל שנה מעמד מרומם, מרטיט, מרגש, זה מה שנקרא לחוש, להתרומם, להתרגש, תבואו, רחוב פדרמן 9, מאזינים יקרים, שאף אחד לא יפספס מעמד סליחות אחרונות, בני עדות המזרח, בניגון, בנעימה, ברגש, בעוצמה, ברוב עמדרת מלך בשעה, 12 בלילה מתחילים כבר אתרת נדרים, אתרת כללות, ומיד אחר מכן 12 וחצי, סליחות, ברוכים הבאים בשם השם, עזרת נשים פתוחה, מדי שנה הדבר הזה קורה באמת בהתרגשות גדולה, מקום הומה אדם, נפלא, בית מדרש חדש, מקומות, ממוזג, הכל כמו שצריך, רק תבואו בהמוניכם לשמוע אל הרינה ואל התפילה, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו דעת העלמות, ושוב תודה לך, ארז היקר, שבוע מבורך, גמר חתימה טובה לכולם.
0: שבוע מבורך, איזה כיף לשמוע בכלל את הקול שלך אלעד. משכן ראובן בני ברק, רחוב פדרמן 9 קריית הרצוג, ואתם כמובן מוזמנים, רק לפי ההודעה זה כבר הולך להיות שווה לגמרי, אז אתם בהחלט מוזמנים. הנה לוי פלקוביץ'.

הרבה הודעות הגיעו כאן מהמאזינים על שירים מרגשים, שירים יפים שחברו והכניסו אותנו לאווירה כמו שצריך. אחד השירים שביקשתם הוא השיר הזה, כל דודי.

וואו, איזה שיר. גם השיר הבא שלכם המאזינים, אתם ביקשתם אותו, מרדכי בן דוד. ועוד ועוד שירים בהמשך מהבקשות שלכם דווקא.

ערב יום כיפור בקול חי מיוזיק. איזה מוצש מרגש. וכשאומרים מוצש מרגש, מתכוונים גם למוזיקה שקטה שתחבר אותנו יחד ליום הגדול שאנחנו ממש ממש ממש לפניו. הנה 13, קובי קרימבון.

אליי זה שיר אברהם פריד ועידה קול פאול. כל כך כל כך מתאים לנו למוצ"ש הזה, וגם מוזיקה שקטה שכל כך הרבה זמן לא השמעתי כאן במוצ"שים, אבל כשיש מוצ"ש כל כך מיוחד אי אפשר לפספס את השירים הכל כך יפים האלו. הנה אידל ורדיגר, הנשמה לך.

ערב יום כיפור בקול חי מיוזיק. כמה שזה מרגש השירים האלה, כמה שזה נפלא להתחבר ליום כל כך גדול. כאן עם שירים מיוחדים ושקטים גם כן בין היתר. טוב, עכשיו 9:54 כבר כאן בקול חי מיוזיק. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו למוצש הזה, שעה של מוזיקה טובה. נזכיר לכם שאם אתם רוצים לעבור את יום כיפור ככה בהצלחה ובצורה טובה, עם פחות כאבי ראש ויותר, אתם יודעים, עם כוחות, אז תתחילו מעכשיו לשתות מים. כן, כן, הרבה הרבה מים מעכשיו. תתחילו לשתות, זה מחזיק את הגוף בצורה טובה וזה יכול לעשות פלאים. כבר מעכשיו, אל תחכו למחר. מחר בעזרת השם נזכיר ככה ונאמר לילדים המתוקים והחמודים, בקשו סליחה מאבא, בקשו סליחה מאמא, ערב יום כיפור, סליחות אחרונות, מי שנוהג היום בערב או מחר בנץ. ונזכיר גם את מה שאלעד כהן כאן אמר בתחילת התוכנית, משכן ראובן בני ברק, רחוב פדרמן 9 בקריית הרצוג, שם הולך להיות סליחות, לפי מה שהוא אומר, חבל על הזמן, עם הרבה התעוררות והתרגשות, אז בהחלט שווה אם אתם שם באזור. זהו, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם במוצאי יום כיפור, בעזרת השם, ואם ירצה השם, עם אנרגיות טובות ומצוינות, ניכנס לאווירת חג, ככה תקופת החגים בכלל, עכשיו אנחנו נמצאים, ויש לנו גם את המצעד. אל תשכחו, אם אתם רוצים ככה להצביע למצעד, אז אתם נכנסים לאתר אמס ומצביעים למצעד, אנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך עוד, אבל אתם יכולים כבר מעכשיו לעשות את זה. זהו, אמרנו הכל, ובתקווה שאמרנו הכל, זה הזמן גם לבקש מכם המאזינים סליחה, אם לא ישמענו שיר מסוים, או לא הקראנו את השם שלכם כאן במוצש בצורה ככה מדויקת, אם נפגעתם או אם נעלבתם, הכל כמובן כאן ללא כוונה. זהו, שיהיה לכם צום קל, המשך שבוע נפלא, ורק בשורה.

חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בבית החולים נפטר בשבת הגאון רבי מרדכי אוירבך זכר צדיק לברכה, שהיה רב ואב בית דין קהילת אבי יעקב בתל אביב, ראש ישיבת הליכות שלמה ונשיא טהרת המשפחה. הגאון הרב אוירבך נחלש באחרונה והושפז בבית חולים, ובשבת כאמור השיב את נשמתו לבורא, והוא בן 84 שנים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע על מחיקת הרישום הפלילי לאלאור עזריה, החייל שהורשע כהרג מחבל לאחר שנתפס וביצע פיגוע בחברון לפני כעשור. בבית הנשיא נמסר כי בבסיס החלטת הנשיא עומדים ברוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל, פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שנשא בעונש שנגזר עליו, תקופת ההתיישנות, נסיבותיו האישיות, רצונו להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי תעסוקה ולפתוח דף חדש בחייו. שני חיסולים משמעותיים בעזה בשבוע האחרון, חוסל מחט רפיח בחמאס שהיה מעורב בחטיפתם והחזקתם של חיילי צה"ל ואזרחים ישראלים במשך שנים ובמהלך המלחמה. הוא גם נטל חלק בהחזקתו של סגן הדר גולדין השם מקום דמו. בנוסף, חוסל מחבל חמאס מוחמד סלימן ביוק, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. המורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן הודיעו כי תקפו את סעודיה באמצעות טילים.

0: בליסטים, טילי אישיות וכתבאמים. התקיפות כוונו לאתרים רגישים בריאד ולמתקן אנרגיה נוסף. האיראנים טוענים כי איראן ואומן הגיעו להבנות בדבר הקמת נתיב מעבר בטוח במיצרי הורמוז. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקיי יוסיף כי המלחמה מול ארצות הברית חודשה כשמשמעות המהפכה ירו על מחליות בהורמוז. לדבריו, דווקא וושינגטון היא זו שמפרה את תנאי המסע ומתן, ובשלב זה לא ניתן לדבר על סיום המלחמה כלשונו. רבבות החלו להגיע לרחבת הכותל המערבי לאמירת סליחות אחרונות ולמעמד התרת נדרים. המשטרה מאבטחת את ההמונים הבאים אל הכותל, וההגעה והכניסה אל העיר העתיקה היא באמצעות התחבורה הציבורית והרכבת הקלה המתוגברים אל תוך הלילה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר: מחר עלייה קלה בטמפרטורות, וביום כיפור התחממות קלה נוספת. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים ולחברים.

0: חדש עם אפרים קמיסר.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק. מוצש חי שונה במוצאי השבת הזו, לילה לפני יום כיפור, באווירה רצינית יותר, אווירה של תורה ושירה. עוד רגע מוצא שונה, כי מנחם טוקר חטף שפעת קלה על גבול הקורונה, ונאחל לו רפואה שלמה בעזרת השם. בלילה שונה, כי אמצעת השבת התבשרנו כולנו להסתלקותו של הגאון הגדול רבי מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ממייסדי עולם התשובה, שהשיב אלפים ורבבות לחיי תורה ומצוות. וממש עכשיו מסע הלוויה יוצא מבית מדרשו ברחוב אליפנט בתל אביב. ואנחנו בטוחים שאין דבר שהוא היה רוצה כעת יותר מאשר שמחה לגומרה של תורה, סיום מסכת, שירוך כאן בשידור חי, מגיד השיעור של השיעור המואזן ביותר בקרב רבבות ואלפים כבר שנים רבות רבות, כאן בקול חי, הרב בנימין מילצקי. ואנחנו נעשה את זה כאן הערב יחד עם הקהל הנפלא שאיתנו. עם זיץ, זיץ נפלא של שירי תורה, שירי נשמה, שירים מתוך תפילות יום הכיפורים, כהכנה הראויה ביותר, כאמור, ליום הכיפור. אז בואו נצא לדרך, בואו נתחיל עם שירת הלב. ונמצאים איתנו כאן, כבר אפשר לשמוע את על הקלידים. ברוך הוא מינר. ברוך הבא. ומוריי ורבותיי, את הקול שלו נשמע עכשיו, את הרגש כולנו מכירים, ואנחנו נצטרף כאן באולם, בבית, ברכב, היכן שאתם, ההכנה הראויה יותר ליום הכיפורים. מוטי גולדמן!
2: תגיד תבוא.
1: מוטי, בבקשה, המיקרופון שלך.
2: אפרים, עכשיו רואים כמה צריך להתפלל, מנחם טוקר הוא איש השונה, אבל אפרים, זה כבר היה שווה לפגוש את היהודי שלנו היקר, אישי וגדוי לנווה יעקב!

אבל יש להם מחר בערב, אנחנו נכנסים ליום הכי קדוש בשנה. הברדית שבר לפני שהוא נכנס, הוא היה סנגור של ישראל. לפני שהוא נכנס לבית כנסת, ראינו אותו. כולם היו, נכנסו לבית כנסת, רבו ישראל, אני קצת מתרגש. כזה קהל אדיר, נווה יעקב. ראינו אותו. ראו אותו מחפש משהו מתחת לספסלים, הוא בודק בכל המקומות, ואז הוא ניגש לתפילה. שאלו אותו אחר כך, רבי, דרייל גברדיצ'יבר, מה חיפשת? עברו זיכסטי. אז הוא אומר, השם אמר לנו מחר לאכול, לנו אני מדבר, ולשתות. אם היינו גויים, אני אומר להשם, אם היינו גויים, הוא היה מוצא פה על הספסלים, אנשים היו שותים ואוכלים. אנחנו, הצוות אותנו לאכול מחר, יש לנו מצווה לאכול כל היום, זה מצווה, ואנחנו שותים. ועם כל זה, סתכל השם, כולם מתפללים מחר, נגיע למזרת השם. כולם מגיעים להתפלל עם רגש, אף אחד לא משתקר. מי כעמכו ישרו אל, רבו ישראל, בוא נשיר את השיר של הברדיצ'יבר.

0: רפריים. איפה כפיים, רבוי ישראל, רדיו מיוחד.
1: מדהים, איזו שירה. אני לא רוצה אפילו להפריע ולהפסיק את השירה באמצע. וזה הכל כאן הכנה ליום כיפור, והכנה לסיום המסכת שאנחנו נעשה עוד מעט. אני אישית גם שמח בשמחה הגדולה הזו. גם אני זוכה ללמוד את הדף היומי, וגם בשבילי זו שמחה גדולה. זה כל כך כיף לעשות. אבל אני חייב לומר, השירה שלכם כאן הערב, צריכים להביא אתכם לאולפנים, למוישה לאופר, למונה רוזן, כלומר, הקולות שלכם, ההרמוניות שלכם, פשוט נפלא. מקצוענים, משלבים גם תורה, גם שירה נפלאה ביחד. וזה המתכון הנפלא. רמוטי, אנחנו ממשיכים בשירה. לאיפה אתה רוצה לקחת אותנו? ליום כיפור, הכנה לסיום שעוד מה דרבי לצקי יעשה. לאיפה הלב שלך לוקח אותך?
0: נראה לי, יש ימים שמה שתשאיר, אז הלב בוכה. זה משהו, זה ימים...
1: המאזינים בבית מחכים, חוץ מלהכין את הקרפ לך הלילה, אין להם עוד מה לעשות. כולם עלינו, כולם רוצים להתחבר לשירה ולהתכונן. מוטי גולדמן, ברוך הומינר, בבקשה.

הנה, ברוכים הבאים למגן שיר הגדול בעולם. עוד הפעם בוא נשמע אתכם, יאהבה יום ימר למי מנחתו יסיב שני סוף כמו ידור גדול.

0: איזו שירה, עומק הלב. איזה יופי, כמה אתה מחבר אותנו, מרומם אותנו ומכין אותנו כבר בעזרת השם כאן. מוצא שחי בשידור חי עם הקהל הנפלא שיש לנו כאן.
1: זה יעקב.
0: בחורי חמד, בחורי ישיבה נפלאים שרוצים גם הם להתרומם, להתכונן לקראת יום כיפור. קהל גדול מאוד בעם ישראל. קהל גדול מאוד שמשתתף ולומד כל יום את הדף היומי, ידע כבר וראה בתחילת המסכת הנחשבת מורכבת הזו, שבעזרת השם היום המשמח והסיום הגדול יהיה ערב יום כיפור. ובמהלך הלימוד של כל מה שהמסכת הזו הביאה לנו, ניקח רק את הימים האחרונים, הייתי אפילו מבקש לשיר שיר על מצוות שילוח הקן. זה מה שרבבות בעם ישראל דנים בו בימים האחרונים. מצוות שילוח הקן, אם זה רק חיה טהורה, או זה גם עוף שהוא טמא, אם זה ביצה אחת, כמה ביצים, כל מה שלמדנו בימים האחרונים. ואני רוצה לומר מילה אישית כאן למי שמכבד אותנו בנוכחותו, יושב איתנו כאן ויערוך בעזרת השם את הסיום הגדול. המלצקי, אני אומר את הדברים כדי לדרבן אחרים, בגלל שבלימוד הדף היומי, כדי להצטרף לזה ולהתמיד בזה, צריכים הרבה חיזוקים קודם. זה לא החלטה שלוקחים וזה מיד מיד קורה. אני רוצה לומר לך בפני כולם, הרב מילצקי, אתה אחד הגורמים החזקים והמעודדים שבזכותם הצטרפתי לדף היומי ואני מצליח להחזיק בדף היומי. השעות של השיעור שלך זה לא תמיד השעות שלי, אבל אני נוסע הרבה מאוד לחול, והטיסות הן בשעות לא שעות, והרבה פעמים בדרך אל שדה התעופה או בחזור משדה התעופה אני זוכה ללמוד איתך יחד, ואני זוכה כבר להתמיד במשך כמעט שנתיים עכשיו בדף. אני לא אסיים במחזור הקרוב, אבל כל הזמן לימדו אותי, ואני בטוח הרב מילצקי שאתה תסכים, אין מחזור עולמי, לכל אחד יש את המחזור הלימוד שלו, לכל אחד יש את היום שלו, לקחת את היום הזה וללמוד. אז מוריי ורבותיי, בית המדרש הגדול בעולם ללימוד הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי שליטה, המוסר נפש למען הדף היומי כבר עשרות שנים, וכאן בקול חי כל בוקר בהתמדה גדולה. הרב מילצקי, אני זוכר את האולפן שלך באולפן קול חי הישן בירושלים, זה היה החדר השמאלי שם, שם דנו שאתה אפוף. איפה היום משודר השיעור? מהבית, יפה מאוד. מוריי ורבותיי, זכינו אחרי מסכת ארוכה מאוד להגיע ללילה הזה ולסיים כאן יחד איתכם בעזרת השם, המאזינים שלנו, את מסכת חולין בדף היומי. מוריי ורבותיי, תנו כבוד, הרב בנימין מילצקי שליטה, בבקשה.

0: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, שבוע טוב ומבורך, גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים בעזרת השם ובישועתו. יישר כוח לאכסניה הענקית הזו, רדיו קול חי, שמארחת את הדף היומי, כבר ברוך השם, המחזור השלישי, ולרבי אפרים הצדיק, רבי אפרים קמיסר, יהודי משכמו ומעלה, מיוחד במינו, באמת, מכיר אותו ויודע עליו. רבי אפרים, ריגשת אותנו עם הבשורה הגדולה שאתה כבר שנתיים נמצא בלימוד המתמיד הזה בדף היומי. כל ההתחלות קשות, רש"י מבטיח מכאן ואילך, יערב לכם בעזרת השם ובישועתו. לב חכם לימינו, כיף גדול להסתכל ימינה לדפים שהפכנו ימינה ולהסתכל על הקוף מבית דפים שסיימנו במסכת חולין, יישר כוח. במסכת חולין, המסכת השלישית שבסדר קודשים, מסכת מורכבת, קרא לזה רבי אפרים. אכן, מסכת לא פשוטה, אבל מסכת שמתענגים עליה ושמחים בה כל כך. אם יורשה לי, אם יש לי עוד דקה לפני הסיום המרגש הזה, חידוש שהתחדש לנו בבית מדרש, בכותל המערבי, אנחנו גם זוכים בעזרת השם, אחרי נצח חמה, להעביר את את הדף היומי כבר מעל שנה. מי שמזדמן לכותל מוזמן ברחבה מיד אחרי תפילת הנץ. אז במסכת חולין, שם בבית המדרש, התחדש לנו חידוש לאמיתה של תורה. אנחנו למדנו במסכת הזו שכאשר בשר עוסק בלפלוט, הוא רותח והוא פולט, אז הוא לא בולע. באותו זמן שהוא טרוד בפליטה, אין לו זמן לבלוע. למעט שני מקרים, כאשר הבשר הוא סדוק וכאשר הבשר מתבשל עם תבלין. כך הגמרא אומרת וחותכת חד משמעי. בזמנו, כך מסופר, ששאלו את הרבי מחב"ד, שולח את צעירי הצון לצאת לשליחות שלהם, להניח תפילין בכל מיני מקומות, כולל מקומות של לא כל כך צנועים, קניונים וכדומה, אז הוא שאל, שאלו אותו איך, בכל אופן, בחורים צעירים, אז הוא ענה, מתי שהבחורים האלו יוצאים לשליחות שלהם, אז הם עוסקים בפליטה. הם פולטים כל הזמן את הקדושה שלהם להשפיע על עם ישראל. אין להם זמן לקלוט. אין להם זמן לקלוט. אז אמרנו על פי הדרך הזו, שבאמת, היצר הרע הזה, אם פגע בך מנובל זה, אומרים לנו חז"ל, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. ונשאלת השאלה, היצר הרע הזה, שאחורים לכל אורך הדרך וההיסטוריה, הוא ניצח את כולם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את איוב שאתה אומר לו, שאתה אומר עליו, ראית את עבדי איוב, אין כמוהו, כזה איש צדיק, תן לי אותו לכמה דקות, ולצערנו הרב התוצאה הייתה נוראית, ואלה ואלה, דוד המלך מדבר על יצר הרע, אז איך זה כשמכניסים אותו לבית המדרש, אז הוא מתפוצץ ונימוח וכולי. התשובה היא, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה היא התבלין, זה אומר שכאשר היצר הרע עושה כל הזמן בפליטה, כל הזמן מסית ומדיח ומספר על התורה שלו במרכאות ואף אחד לא יכול לעמוד נגדו, ברגע שהתורה היא תבלין, אמרנו שכשיש תבלין, אז היצר הרע כבר לא יכול כל הזמן לפלוט. יש את התבלין, הוא בולע, הוא מאבד מהביטחון שלו וככה הוא נכנע. אותי באופן אישי מאוד מאוד מרגש, אני תמיד אומר שדבר בעיתו מה טוב. וכשאנחנו כבר ידענו לפני זה שהסיום של המסכת של חולין, הסיום של המסכת הענקית הזו ייפול בערב יום כיפור, הרי זה דבר מפליא ביותר, דבר אדיר שרצה הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל בדין. הקדוש ברוך הוא רצה שנזכה ביום הדין בעזרת השם, לחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. לפיכך סידר לנו סיום מסכת בתלמוד תורה שכנגד כולם בערב יום הדין, כדי שכולנו בעזרת השם נחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום. אין הסבר אחר לזה שהסיום של המסכת נופל אז בכולם, והגאון וילנה בראשם אומר שגם מי שלא למד את המסכת ומשתתף בסיום, וזה דבר מרגש, סיום בשידור חי, שאפשר להגיד את הקדיש המרטיט הזה במניין ויותר, הקהל הגדול, הקדוש הזה שיושב פה, הלומדי תורה, ההוגים בתורה, זה דבר שאין כדוגמתו. ברדיו קול חי ביום שישי, אנחנו חוגגים פעמיים באהבה את הסיום הזה, ביום שישי חגגנו את הסיום פעם ראשונה, ואחי וראשי שלי, הרבי גרשון, הוא מוסר את האדרן בסיום כל מסכת ברוך השם, רק את השורות הראשונות שהוא דיבר עליהן, האם יכולנו לבקש מתנה טובה יותר, מאשר לזכות ולסיים מסכת מרובת דפים, עליה עמלנו במשך קרוב לחצי שנה, ביום נפלא ומלא עוד שכזה, כמו שבת תשובה בין כסל לעשור, ימים לפני היום הקדוש, בו אנו זקוקים ביותר לכל מיליץ, סנגור, שיעתיר בעדינו ועד בני משפחתנו. היש פרקליט צמרת טוב יותר ממנחה הריבה בדמות, מסכת חולין המלווה אותנו בכניסתנו לעולם בית הדין העליון, לא זה האנושי, בו על כס המשפט יושב, לא אחר מאשר ריבון העולם שעומד לחרוץ את דינינו לקראת השנה הבאה, זהו, שאין. המסכת האחוזה היטב תחת בית השכי של כל אחד מאיתנו, היא הערובה בעזרת השם שנעיצה בחיוך רחב ובלב מלא חדווה על הטוב שמושפע עלינו ועל יקירינו מידו המלאה הפתוחה והרחבה. אין ספק, ההשקעה בת 142 ימים ודפים הייתה המשתלמת ביותר שביצענו אי פעם, והעיתוי והתזמון דבר בעיתו מה טוב, אשרינו, ברוך השם. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם נלמד את המשנה החותמת, את מסכת חולין ואת הקטע גמרא שאחרי זה, בגלל שאין עצירה לפני זה, זה ילך בעזרת השם מהר. אומרת המשנה, הזכיר את זה כרבי אפרים, שאנחנו עוסקים פה בפרק שילוח הקן, הפרק ה-12 שחותם את מסכת חולין. אומרת המשנה, לא ייטול אדם אם הרובצת על הבנים ויבטל את מצוות שילוח הקן, גם אם הוא צריך את הציפור בשביל מצווה אחרת לתאר את המצורע. מביאה המשנה מאמר בשכר המצוות, ומהי מצווה קלה של שילוח הקן, שהיא כאיסר, אדם לא מפסיד עליה שום דבר. אולי הוא ביטל קצת מהעבודה שלו, כשהוא הלך לשלח את הקן, משהו, מטבע של איסר, שהוא מועט ביותר. בכל אופן אמרה תורה, ששכר המצווה זה למען ייטב לך וערך את הימים, אם כן, קל וחומר על מצוות חמורות שבתורה, שיקבל עליהם שכר רב. זוהי המשנה שלנו, ניגשים אל הגמרא בסייעתא דשמיא, עד לסיום המסכת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שכר המצוות, תניא דבי רבי יעקב, שנה תנא מבית מדרשו של רבי יעקב, תניא דבי רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. כלומר, שנבין, נלמד מכך, שעתיד להיות בעזרת השם תחיית המתים כדלהלן. בכיבוד אב ואם כתיב, מתן שכרה הוא למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. בשילוח הקן כתיב שמתן שכרה למען ייטב לך וארכת ימים. אם נבין לדברי התורה שמדובר בשכר בעולם הזה, יהיה קשה לנו, הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה, תעלה למגדל ותביא לי משם גוזלות, כשהאם רובצת עליהם, ועשה כדברי אביו, ועלה ושילח את האם ולקח את הבנים לאביים לאביו, ובחזרתו נפל ומת, ויש לי תמוע היכן אריכות ימיו של זה, והיכן טובתו של זה, קיים שתי מצוות שיש בהם שכר של אריכות ימים, הוא היה אמור לקבל אריכות ימים בריבוע, ופה אנחנו רואים שלא עלינו, הוא אף מהסולם ונהרג. כן? אז איך זה יכול להיות? היכן אריכות ימים של זה? אלא מסיים רבי יעקב את דבריו על כוחך שכוונת הפסוק היא, למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, שהוא לנצח, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, לעתיד לבוא. אין העניין שם בנזק ואיסורים וכדומה. שואלת הגמרא, ודילמה דלא אבי אחי, אולי באמת לא קרה כזה מקרה, שהגמרא מתארת, שאביו שלח אותו לשלוח, לשלח את שילוח הקן, וזה מה שקרה. אומרת הגמרא, בטח שזה היה. רבי יעקב מעשה חזה, רבי יעקב מעיד שהוא ראה את המעשה הזה. אבא ציווה על הבן שלו במצוות כיבוד אב, ללכת לעשות שילוח הקן, הלך ונפל מהסולם ונהרג. שואלת הגמרא, ודילמה אולי באותו מעשה מערר בעבירה אבא, אותו הבן ערר בעירור עבירה, לכן הוא נענש ולא עמדה לו המצווה. מתרצת הגמרא, המחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ולכן לא ייתכן שהוא נענש על המחשבה הזו. שואלת הגמרא, ודילמה מערר בעבודה זרה אבא, אולי הוא ערר בעבודה זרה, ובעבודה זרה כבר אי אפשר להגיד שזו מחשבה רעה שאין הקדוש ברוך הוא מצרפה, מכיוון שהיא חמורה מאוד מחשבה של עבודה זרה, דכתיב, כתוב לגבי עבודה זרה למען תפוס את בית ישראל בליבם, ואמר רבך בר יעקב, זה מחשבת עבודה זרה שאין אנשים עליה. מתרץ את הגמרא אחי כאמר, כך אומר רבי יעקב, ואם איתא דאיכא שכר מצווה בהיה, על מה? אם אכן יש שכר מצווה בעולם הזה, תהני לי שתועיל לו שכר המצווה, ותגן עליה דלא לייתי לידי עירור ולידזק, שלא יגיע לידי עירור בעבודה זרה ולא ינזק, אלא ברור ששכר מצווה בהיה על מה? לקה, בעולם הזה אין שכר. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, איך מת אותו אדם שהלך במצוות אביו להביא לו גוזלות? מתרצת הגמרא, בחזרתם שייני. המקרה הנורא שקרה לו, קרה כשהוא חזר, על זה לא נאמר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. דוחה הגמרא ואומרת, ואמר רבי אלעזר במפורש ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם, סימן שהוא היה צריך גם להיות מוגן בחזרתו. מיישבת הגמרא, סולם רעוע אבא. הסולם שבו הוא עלה וירד למגדל היה רעוע, נחשב למקום סכנה, ומקום דקבוע הזיקה שייני. מקום שמצאו בו ההזק, מצוי ההזק, לא נאמר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. דכתיב, ויומר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני. קדוש ברוך הוא אומר לו לך אל שאול, ושמואל נרתע ואומר לקדוש ברוך הוא אני מפחד, הוא יהרוג אותי. מה אנחנו רואים? שבמקום שהנזק מצוי, ששאול חיפש אותו, גם אם הוא בא בציווי השם, יש חשש. אמר רב יוסף, אלמלא דרשי אחר לאה יקרא, אם אחר, אלישע בן אבויה, היה דורש את הדרשה הזו שלמדנו עד עכשיו, שלמען יאריכון ימיך וארכת ימים כרב יעקב בר ברטי, כמו הדרשה של הנכד שלו. רב יעקב היה הנכד של אלישע בן אבויה, והוא דרש לנו שמה? שזה הולך על שכר לעולם הזה. אם הסבא היה דורש את אותה דרשה, לא חטא. שואלת הגמרא, מה היא חזה? מה גרם לאחר לצאת לתרבות רעה? אומרת הגמרא, איכא דאמרי, כהאי מעשה חזה. יש אומרים שהוא ראה כזה מעשה, אבא ציווה על הבן שלו ללכת לעשות שילוח הקן, היה אמור לקבל אריכות ימים בריבוע, והוא רואה שהוא נפל מהסולם ומת. זה גרם לו לצאת לתרבות רעה, ואיכא דאמרי, ויש אומרים, משהו שקשור ליום הכיפורים, לישנא דרבי חוצפיתא מתורגמן חזה, אחד מעשרת הרוגי מלכות, ראה את הלשון שלו אבי מוטלת באשפה, עמד אחר ואמר, וכי ייתכן פה שהפיק מרגליות הלכו חפר? לכן הוא יצא לתלבות רעה, והוא לא ידע ואחר לא ידע לדרוש את הפסוק כמו רבי יעקב, למה ניטב לך בעולם הזה, בעולם שכולו טוב, לא בעולם הזה, ולמען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, וששכר המצוות יינתן לעתיד לבוא. אדרן הלך שילוח הכהן, שם הפרק החותם את מסכת חולין, וסליקה למסכת חולין, הנה התפילה המרטיטה בסיום המסכת, אדרן הלך מסכת חולין ואדרה חלן, דעתן לך מסכת חולין ודעתה חלן, לא ניתני שמנך מסכת חולין ולא תתני שמנן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת חולין ואדרה חלן, דעתן הלך מסכת חולין ודעתה חלן. לא ניתני שמנך מסכת חולין ולא תתני שמנן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת חולין ואדרה חלן, דעתן הלך מסכת חולין ודעתה חלן. לא ניתני שמנך מסכת חולין ולא תתני שמנן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו, ושתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, במרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סורחב בר פפא, אדא בר פפא, דרו בר פפא, ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם מילי, יהי ליבי תמי בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כבם חיתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו משווי בית המדרש ולא שמת חלקנו משווי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת חולין, כי תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרי זרי עד עולם, ותתקיים בי בתלכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך והקיצות הייתי שיחך, כבי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אדוני יוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הכיוון. יסקדין ויסקדי שמי רבו. ועול מאוד עתיד להתחדד על יחי מיטאי או להשכל לחיי אלמה לו מבנה קרתי די ירושלם לשכלל לחלי בגבי ולמאקר פולחן הנוכרה מהר עולת והפולחן הדשמי על התרי וימליך קוד שבריך ומלכותי ועיקרי בחיי חוני ומכון וחיי דחול בייס ישראל באג עולו וזמן קורי ואמרו אמן ישמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמי יסבורר וישתבר ויספורר ויסרומה ויסדסי ויסדור ויסעלה ויסעלו לשמדי קודשו בריחו לילה ולילה מכל ברוסו ושרוסו ותשבחוסו ונהמוסו דמירון בעולמו ואמרו אמן על ישראל ועל רבונון ועל תלמידי הוין ועל כל תלמידי סלמידיון ועל כל מדי עוסקים בעירי סדו עשרה קדישו דנו כל עשר ועשר יהיה להון ולכון שלום הורא בוחין וכיס דבר החמין וחיין הריחין ומזני רוויחי ופורקון ומלכות אמרו ונשמיה והרוב אמרו אמן ושלום הורא בו מנשמיה וחיים טויבים עולים ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה השלום במרומו ויעשה שלום עולים ועל כל ישראל ואמרו אמן.
1: מה זה

נמשכת וגומרה של תורה סיום מסכת חולין. המאזינים בבית יוצאים רק להפסקה של החדשות ומיד חוזרים אלינו כאן. מוטי גולדמן שר איתנו כאן, ברוך ומינר, ובמרכז הרוקדים כבוד הרב בנימין מילצקי שליטה. נגיד השיעור של הדף הגדול בעולם בקולך.

0: מצדיק חזרתם אלינו כאן לשמחה הגדולה בישיבה הגדולה בנווה יעקב, ערב מיוחד של תורה והרבה נשמה. זכינו בהתרגשות גדולה לסיים את מסכת חולין בדף היומי יחד עם מגיד השיעור הגדול בעולם, כאן בקול חי הרב בנימין מילצקי. ומה נאמר, זה לא רק שודר כדי לערוך את הסיום, אלא כדי לדרבן עוד ועוד מי שמאוד רוצים וניסו כבר ונשרו בדרך. אבל הנה, התחלה חדשה, לנסות שוב ולהתמיד. כל סיום וסיום מגביה את הלומד, ממלא אותו בשמחה פנימית, שמחה של יהודי שזוכה ללמוד תורה יום יום יחד עם כלל ישראל. אנחנו ממשיכים כאן בזיץ המיוחד שלנו עם הבחורים המופלאים ששרים כל כך יפה. בעוד כמה דקות יצטרף אלינו כאן ברי ובר. אבל אנחנו עכשיו רוצים לפתוח את השעה הזו יחד עם מלך קניגסברג, נכון? אמרתי זה נכון? קניגסברג עומד כאן עם הגיטרה ויכניס אותנו לאווירת היום הקדוש בשירה הנפלאה שלו. מוטי גולדמן עוד יחזור אלינו בשירה הנפלאה שלו. ויחד איתכם, אז הנה קול חי, עד השעה 11:30 נהיה בשידור בקול חי, לאחר מכן נמשיך בקול חי מיוזיק מ-11:30 וצפונה. בבקשה, מיילך, המיקרופון שלך.
1: אז שבוע טוב לכולם. תודה רבה אפרים. רגע לפני שנעבור לשירים של תשובה, שזה עיסוק היום אחר, אנחנו נעשה איזה מעבר כזה שמחבר בין תורה לתשובה. בסדר, יש כמה מעברים כאלה שמחברים, נכון? אז בואו נתחיל.

0: לשאול אותך, מיילך, אני חייב לשאול אותך כאן. למה בחרת את השיר הזה? באיזושהי בחירה מיוחדת לימים הללו או פשוט
1: שבאת? בוודאי, השיבינו השם אליך.
0: אז עוד יותר מזה.
1: אנחנו מחברים את התשובה עם התורה ביחד.
0: אז בוא אני אחבר לך עוד יותר. אולי אתה אפילו לא יודע והקהל פה לא יודע. אבל המנגינה ששרנו עכשיו, מי שהלחין את המנגינה הזו, נפטר בראש השנה.
1: נכון, גיליתי את זה היום.
0: רב תנחום פורטנוי קראו לו. והנה ממש אם כך, היום מחר השיבה מסתיימת. וזכינו כאן יחד לשיר את השיר הזה שמלא באהבת תורה ואהבת השם לעילוי נשמתו.

שעות. שטויות. מלך קניגסברג, מוריי ורבותיי, משיב אותנו אל השם בשעות הללו, שיבה אל השם, כמה שזה מתאים, ממש שעות לפני יום הכיפורים. מלך עוד יחזור אלינו בהמשך הלילה בעזרת השם. אנחנו רוצים עכשיו לקבל כאן, במחיאות כפיים לשמחה הגדולה שלנו כאן, מי שמגיע הישר מארצות הברית ומשתתף איתנו כאן בשמחה הגדולה. רק לומר ככה, כל אומן, כל זמר, ביום יום מתעסק בכל מיני דברים. ואפשר לשמוע את זה על השירה שלו, מי שמתעסק בעסקאות, בפרנסה כזו או אחרת. מי שעולה כאן השיר איתנו כאן, שר מתוך הלב שלו, אחרי שהוא מתעסק ימים שלמים עם נוער מאותגר בארצות הברית. כל השנה, כל השנה, מה שהוא פועל ועושה, זה כדי להשיב את הלבבות של הנערים הללו. השיבנו השם אליך ונשובה. מוריי ורבותיי, השמחה הגדולה כאן, שמחה של תורה, השמחה שמכינה אותנו ליום כיפור, קבלו את ברי ובר!

חבר'ה, אנחנו עומדים רק כמה שעות ביום הכיפור, ואני נותן לכם שיניים. שיניים. מישהו היה צריך לבוא לפה, איך קוראים לו? מנחם טוקר. הוא לא מרגיש כל כך טוב, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה. אבל עכשיו אני אדבר, אז אני אתן לך את השיניים שלי. בסדר. קודם כל אנחנו חייבים לדעת שהקדושה של יום כיפר זה קדושה שזה לא תלוי במעשים, זה לא תלוי במצוות שאנחנו עושים. ביום כיפור כל יהודי מתחבר לשורש שלו, והשורש של כל יהודי זה מקום הכי גבוה שאפשר לתאר, שאי אפשר לתאר. אז

אנחנו חייבים לדעת שיום קדוש כזה זה ממש מביע ואומר לנו שאנחנו קדושים וטהורים, אנחנו שייכים להכי גבוה מה שיש. אנחנו עושים כמה סימנים, חמש עינויים, סתם כאילו להגיע קצת, לגעת קצת בעניין, אבל באמת יהודי זה קדוש, קודש קודשים. וזה אנחנו מכירים שיש את הצדיקים שבאמת מסתירים את דרכם, הם עושים אבוידס גבוהות, אפילו מה שהם עושים זה בקרב קדושים תתעלל, באמת הם לא מראים בדיוק את האבוידס שלהם. ככה זה כל כלל ישראל. אבל אנחנו יודעים שיש את הסניגורים של ישראל, הצדיקים, שממש עושים את העבודות ועובדים קשה קשה, שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, שיהיה לנו שנה טובה, מתוקה, לא רק לנו, לכל העולם. יש סיפור של הבדיצ'בה, הוא מתפלל לפני במוסף או בשחר, לא זוכר, מתפלל, פתאום אומרים

ככה הוא צועק, הוא מתפלל, לכוי נעבודו ביום דין. החסידים שלו תמאים, מה זה לכוי נעבודו? מי מוכר, מי קונה? אז אחרי התפילה הוא סיפר שהוא עלה, פתאום הוא רואה שיש גזר דין נורא. למה? יש כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה עבירות, הכל על המשקל, וזה בעיה. אז הוא הולך, רואה אם אף אחד לא רואה, הולך, חוטף את המשקנתה, הוא שם את זה באיזה מקום שמור. פתאום יש קרוז, מי גנב פה את העבירות? בשמיים רואים הכל, יודעים הכל. הוא מתוודה, הוא אומר, אני, סליחה אדוני, עשיתי טעות, גנבתי את העבירות. מה עושים עכשיו? כשהצדיק מחזיק את העבירות, הכל נעשה זכויות, הכל מתהפך. הכל מתהפך לטובה. יש פה בעיה, יש פה חיסרון, היה פה עבירות, פתאום זה נעלם. מכריסים עוד קרוז, כתוב בתורה בפרשת משפטים, כתוב מי שגנב, מי שגנב אין לו לשלם, נו, נמכר לעבד, נמכר לעבד.

0: ואני אלמד אתכם קצת יידיש, לשבור קצת את השיניים שלכם, תעזור לי בזה. עכשיו יהיה את השיר המפורסם של רבי יצחק ברדיצ'ב, הבית, ריבון הבית בנברית.
1: הבית לא מרמח מדיר
0: הבית.
1: בוא נעשה חוזה ביחד.
0: לא, לא חוזה, בישיבה, זה קניין, חליפן, חלופן, הבית. מטוש טוב, נו?
1: בוא נחליף, בוא נחליף, נחליף.
0: בוא נחליף?
1: נחליף.
0: הוא כבר חלף. אוקיי.

נו, איך אומרים בית? אמיגו, בית. להחליף משהו, אני נותן לך משהו, אתה נותן לי. זה מסחר, אבל זו עניין... עסקים? עסקים זה מכות, לא? דיך ולדיר גייבן, אני נותן לך חתויים אבוי נוי סיפשויים. תגיד ביחד, אוי ואי

באמצע כל המסחר שיש לנו פה בברי עושה זה מקסים ומוטי, אז אני רוצה להציע עוד סוג של מסחר. מאזיני כל חי שאיתנו, בעזרת השם בעוד מספר רגעים נעבור לשיעורו השבועי של הראשון לציון ביצחק יוסף, ובכל חי מיוזיק נמשיך את הזיץ שלנו כאן יחד איתכם, יחד עם ברי שעושה זה פשוט מקסים. איזה סופרייז, so beautiful, מכניס אותנו לאווירה. אנחנו גם ניתן כאן קרדיטים כבר על הדרך לפנחס בינדר שנמצא באולפן בבני ברק, עורך ומפיק אותנו ערב שימי ברוורמן, הגברה דוד יעקובי, והטכנאי איתנו כאן בנימין קגן. ממשיכים

0: גמר חתימה טובה.
1: זה מדהים, איזה, איך נקרא לזה? מה קיבלנו פה מברי ובר שהכניס אותנו כל כך לאווירה, לקדושה, לרצון של כל יהודי להתקרב לריבונו של עולם ולשוב הביתה. ברי, בשם כל המאזינים של כל חי מיוזיק שאיתנו עכשיו, אנחנו אומרים לך תודה רבה. ומאחלים לך גמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, לך, למשפחה, לכל הדברים הנפלאים שאתה עושה כל השנה. יישר כוח. חסיד פופה, נכון? זה הכי מתאים בערב הזה, כי הרב מילצקי, לפני שהגעת, הוא אמר כל הזמן, בר פופה, בר פופה, בר פופה, אמרתי, בדיוק זה מתאים בשבילך. עם סיום המסכת שזכינו כאן הערב. אתם מוכנים כאן לעוד? הקהל בבית, הקהל בדרכים, שמחפש כל דרך, רק להתחבר עוד יותר בשעות הללו, בוודאי שרוצה עוד, ואנחנו נשמח לתת עוד. מוטי גולדמן, כאן איתנו, מוכן להרעיד חזרה עם הקול והרגש שלו, יחד עם האיש המקסים שאיתנו כאן, על הגיטרה, ושאלנו מקודם, מר קניגסברג, איצי,

הבויסה, שמעתי איזה סיפור. בחור נפגש ועשה כמה פגישות, בפגישה האחרונה היא הגיעה אליו והיא אמרה לו, אני חייב לספר לך משהו, אני לא יכולה לסחוב את זה, אבל שתדע שהיה לי כמה שנים, לא כמה שנים, חצי שנה, שירדתי מהדרך. 10 חודשים לא הסתובבתי בבית. ואז הוא אמר, ומה עשית? אתה יודע, נהייתי קצת, הורדתי עול מצוות. ואז הוא אמר, תקשיבי, אני חייב, אמרת לי משהו, אני חייב ללכת לשאול, ונראה מה נעשה. ואז נכנס לרב שטיימן, והרב שטיימן אמר לו, סיפר לו, נפגשתי כמה פעמים עם מצא חן בעיניי, אבל היא אמרה לי שהיה לה חצי שנה שהאפס אמר, ומה הבעיה? אומר, היא אמרה לי, כמי מי שמתיר הפה שאוסר, הפה שאיתר, היא אמרה לי שהכל בסדר וחזרתי בתשובה והכל בסדר. ואז הוא אומר, אז אני לא יודע אם אני יכול, הרב שטיימן אמר לבחור, אם אתה לא מאמין לסליחה, אני לא יודע אם אני מותר לשתות מהיין שלך. ואז הוא אמר, ברור שתתחתן איתה, כי אם אתה רוצה שהשם ימחה לך, אנחנו כל יום אומרים, השיבני השם אלוהיכני, תמחה לנו על כל מה שעשינו לך. ואז מיד הוא חזר לזה, רבו ישראל. תן לי לה. סול, סול, סול.

רבו ישראל, קצת צריך גם ביום כיפר אצל החסידים, זה לא רק שירים קצת, לא כל הזמן עצובים, בשמחה אצלנו יוצאים איזה רבו ישראל, רבו ישראל, בוא קצת, תן לי איזה סול, אפילו לה. סול, סול. רבו ישראל, רבו ישראל.

0: בבקשה.
1: שיתקבלו התפילות. מוטי גוטמן, יישר כוח. איזו שירה נפלאה, מרים כאן את הציבור שנמצא איתנו באולם, ואת כל המאזינים של כל חי מיוזיק, שלא מצליחים לקבל, איך אומרים? To get enough, כמו שאומרים מגנית. מקבלים כל כך הרבה רגש ושמחה. מדהים, מדהים. מהאירוע כאן הערב, אירוע שהתחיל עם סיום המסכת, וממשיך כאן בשירי זיץ ונשמה. גם מלך קנינגסברג איתנו כאן הערב, נכון? אנחנו נסיים כאן בעוד כמה דקות, ולכן לפני שמלך יחזור פה לשיר, אנחנו נרצה לחזור ולתת כאן קרדיטים ולומר תודה רבה לפנחס בינדר שמעביר את השידור מהאולפן, העורך והמפיק של הערב שימי ברוורמן, תודה רבה שימי, על ההגברת דוד יעקבי, הטכנאי כאן איתנו בנימין קגן, תודה רבה על כל התיאומים. בהחלט, בהחלט, בהחלט. ברוך הומינר שליווה כאן את כל הערב בנגינה הפלאה. מוטי גולדמן ששר נפלא. ברי ובר שהכין אותנו בצורה נפלאה, נפלאה ביותר ליום הכיפורים. כמובן, המנהל הטכני של הרדיו, שהוא הולך לעבוד על כל השידורים המדהימים, שידורי החוץ של רדיו קול חי וקול חי מיוזיק בתקופה הקרובה, דוד טוויטו, למנהל התוכניות ברדיו ישראל מאיר. תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם. שיר סיום שלנו כאן הערב, ונצא מכאן בשמחה של תורה, בידיעה בעזרת השם, שנחתם כולנו בספרם של צדיקים לשנה טובה ומתוקה ובשורות טובות לכל עם ישראל. אני הייתי אפרים קמיסר,

צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

0: שנה טובה.
1: צוות כל חי מיוזיק מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חדימה טובה.
2: שנה טובה.